Ponekad pjesma do nas dođe sasvim drugim putem od onega koji bismo očekivali. Iz Amerike preko Francuske, iz Italije preko domaće festivalske scene ili jednostavno kroz nečiju novu, drukčiju verziju. Krenimo tragom tih pjesama. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.